за всяким ще не подобал. Діджей Домачі. And Shotor. And Odor. І на тисячі розлогів до наслідне ютро замудіч на предавання. Найвіччя штудентська веселіця.